Sabana ni zani da ba, zada ni zani da ba gare za, zani zani da ba zaza zani da ba ma zada ni da ba ma ni ni da ba ma ba da na ba gada da ba de gare da da ba, ama ba da ni zani ma da zani da ni ni da ba ma ma da zani, ma da zani da ba ma zani da ba ma ni ni da ba ma ba da ni ni da ba ma da ba gada da ba de gare da da ba.